0: Tukozi kuri yosionde ya santi sana JDK ya kimwagana mutambore mudhikiri ya rumbura tukinyiri ya wega zina Sara. Evandi tukana reka mirongwe na mugwanja, very good morning to you. Akure kundi ura ndhikiri ya madhari mama niraso kire nga ingadhu muno. Ni ndo wako kura vio vio no tuendete. Na gatuone karina mavindari mama riu nena andunga tayangai. Ile nenda kukura ngezo kia mutambole kabindari gaka. Atuweke wago tutualizi ya wega na kigo kia muadhani. Na mbetiketi ya mudhikiria na tukotueka kurazi mwakuwa mbetikiria. Tutuweke yako mudho kia mutambole kabindari gaka. Hello. Ndunga tayangai ni ati ya?
1: Ni mwega muno na ngai mwara ide ito kare.
0: Uvoro wanju maviri.
1: Nye ni na uru ni nginyira kikongona are.
0: Amen.
1: Na wakatu kuboe anga gaba tukiwe kanje so ni mwara ni.
0: Anga teguwe vai.
1: Amen.
0: Vai wanani ne mogima a bishop.
1: Amen.

0: Ini eta gware wanyika na mudenyo monde ga kuvya turikiririe na mwena uyu wenge nondo niona demandire goromo no
1: we maro fm

mwekari wa runyenje karurumo siakago isiara na matura mare marigisiritie reunura menyithu atiunge korwe na menyithie sia biashara sia gikuo wanakana imenyithie sia mithemba ngorani ngorani no serere ofisi yetu ya Royal Media Services iri nyombari ya Doka Enterprises town iri ogweri rutere rwa varavara ya kuthie siara wauguo no waranithie na taratisio kawe kuvitukira 0722 861 091 na ugatungatirwa vauvau we mwaro FM gakaniko.

0: Na tondu kiugo ni kiugitugunaga na gututuria moyo I mwaki wa we mwaro FM ndwana fora niregwo mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenania ndo aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro mawira wa njira ciao nimagakena na mathatu kwe niguo Mukago agekaraga ta mudabibo uriyo siaraga muno ari gwa kumusiye
0: Jumabiri siyo ndai kumenyeje

0: suma kumegroire mari ginyagia nderesi aronje kumeradhiro ginyagia dhuiro kumegururi andhi ginyagia idhirarori andhi mama ni movuro mawe mwaro FM.
1: Namuache maneno ya IBC. IBC haipigi kura. Kura inapigwa na wananchi. Wewe tengeneza manifesto uzie wananchi. Hapa naenda kupiga IBC 2022. Kama IBC kiongozwa na Wafula Chebukati haikukaa ngumu, wanasiasa wangeitisha, wangepewa vitisho na wangeharibu amani ya nchi kwa kutufanya haki.
2: Tutatofautisha kati ya ofisi ya rais na mheshimiwa William Ruto. William Ruto anafikiria ati heshima inakuja by force. Haiwezekani. Sisi ni kizazi tofauti. Ukituheshimu, tunakuheshimu.
3: Juzi kabla pale ndege siende wapi, alitoroka kwenda kujificha. Huyu jamaa ambaye tulitemua, huyu ambaye alitolewa kama makamu wa rais. Nataka kumwambia bwana Gachagua ya kwamba ukiwa na shida na mimi kama waziri, face me. Wachana na mheshimiwa rais William Ruto, si ndio?
4: Kiangunguru, kiambere. Taruza no tu na vina mwingi munotondo. Burani ya kuirwe mudhanga. Ndiwe to ti manje. Bana manje mara tu nyaga mena ke komo notondo nwa kuo. Ngombe iko nywa nwa kuo mbunda iko nywa. Tu nyaga manje mara machu.
5: Ni mukomoye kuma communication center na ni musiri wa Nairobi ni si vandwega madhari madha 18 gikaigire mukirangethi sia komuthikiria ngevoka wi mwaro mama ni movorona jirandasa ni mbitika kamuthenya junior
6: wi mwaro FM
5: na tukianjiriria turanjiria na guko musiri wa Nairobi kuria ngwatanero ya ruti awira rovongeriro kwi wande guko vururi Kenya Airport Workers Union ni ya nerete atene maigite miro ya onde kwa mbiriri ya kiroko kia mudhanyo wa monde kufetu kila muande kimukaru wangu ataniro ya Moses Diema au gete maigite miro ya onde vuvu wa mateta mago kura matago kura magitange kiroa maugete wetere kimirongo ili na mugwanja mweriri wa mugwanja mwakari uyu ni makuru wa makiuna ni anjungwa na minister wa kuigo kufuri Davis Chilchil na maena muevo kwa temateta maone mago kura magitange kiroa na kukinyaka vindagaka kutieno ndo osenjetiem pamoja na Maria marakora makimatetia ni kurega gukora makiongerwa mishara kuma mwaka wa 2015 pamoja na gukora makiagagwa ni mavidharu vongeriro kwiro Rwanda KA gatakatere kama ndo mengi matiganite kurumira mugomo osio mivango mingi yo kuini kurwegeshero dino akivaro giki na dino wandumiriri kwa nyumba ya Movro KA yugite dhina odia weke kwanjari nura kurogi tange kirwa gukuma kithina mbele kukura makivoya muvera kwe adhie ya rionde mavuti tuweni ngendo shia kukura igese riruam
6: Wimaro FM
5: na munini wa mutongori wa vururi Professor Kithure Kindiki ni auditi ya tongori ya mwena wa mungedha nero kutia kukura magitonjira wira waduti kana wira wakamite ya idhura na mivaka kukuvururi IBC akanyeriretie na kuga mwana wa mungethane wa mavati ukora makiendi asio ni kisiao kwe mwingi nwatete ukora makidhoga uruti wa wira wa kamite inom
1: na muache maneno ya IBC. IBC haipigi kura. Kura inapigwa na wananchi. Wewe tengeneza manifesto uzie wananchi. Hapa naenda kupiga IBC 2022. Kama IBC kiongozwa na Wafula Chebukati haikukaa ngumu, wanasiasa wangeitisha, wangepewa vitisho na wangeharibu amani ya nchi kwa kutufanya haki.
5: Avesa ni tendo meririeno vinde yegongo na ria kuvutithia mbesha dhino wa makanitha matiganite kisikoregi ya Kapsareta kaunti ya Uasin Gishu kure ogu arutite mukana gwe atetia ria makoreto magitumira ikundi cia mioni kudhararia dhayo wa mwingi.
1: Wale wanasiasa ambao wanatumia siasa kuchochea vijana kwenda kupigana vita kwa wapinzani wao wa kisiasa. Your days are numbered. The political leaders inciting young people to fight political battles. We cannot allow our country to be a country of goons. Na vile tulipigana na Al-Shabaab na bandit, ata goons, wewe Murkomen, you are up to the task. Between a bandit and a terrorist on one hand and a goon, he goon, ni rahisi sana kumaliza.
5: Ndeto shiege meoni kenye itombaro ne minister wagitiri wandari wavururi Kipchumba Mwalkomena.
7: Kuna mambo ambayo wanasiasa wachache, sio kila sehemu ya Kenya, wachache sana katika sehemu chache, na ni wale ambao wamepotea njia, wanajaribu kutumia wauni kujaribu kuharibu mikutano ya rafiki ndugu zao, ama kuhakikisha kwamba mikutano ambayo ingekuwa salama imeharibiwa. Mimi nataka ni kuhakikishia naibu wa rais, kama vile rais alisema, kama idara ya usalama tutapambana vilivyo na hawa wauni, na hakuna nafasi ya uuni katika taifa letu.
5: Na atongoria amwana wa mongethani odhini wa gikundi kia linda mwananchi mudhenya wa monthi merekereche kampeni sia kaunti ya Meru, na makiari ya kaunti ino ya Meru matongoretu ni seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna ni madhite na mbere kukura wa makiani rati ni mevarereche kungethani ya na rais William Ruto dhini wa kidhurano kia mwaka ukite. Adhite na mbele kukuro wagi ukirira raisi nondo wa kudhere mioteti wa irumiva mwana anjino guko akiuga ni asambithi itie gitio kia ofisi ya raisi.
2: Mimi nimeomba kwamba muache nikutane na hii mtu anaitwa Kasongo ana kwa ana. Unajua Kasongo anafikiria kuna watu wanamuogopa. Nataka nikuambie Kasongo, wewe unatuambia ati sisi kama vijana tuheshimu ofisi ya raisi. Kwanza uanze na kujiheshimu wewe mwenyewe ndio watu wengine wakuheshimu. Katiba yetu inasema that the office of a president is a symbol of national unity, but William Ruto as an individual is a symbol of our collective embarrassment and shame as a people in this Republic of Kenya. Kwa hivyo tutatofautisha kati ya ofisi ya rais na mheshimiwa William Ruto. William Ruto anafikiria ati heshima inakuja by force. Haiwezekani. Sisi ni kizazi tofauti. Ukituheshimu tunakuheshimu.
5: Evindari wareone adhiete na mbele kukuru wakiruta mavitie kinyori ya dhirikari lia kutuma dhingira nini dhino wa kaunti, kana dhingira nini eregi kaunti iyo ya Meru.
2: Lakini wewe ndio unakata miti na matawi, hata hiyo yenye ulisomea imekushinda, sasa ameingia kwa sheria. Na nyinyi mnajua mimi ni mwanasheria, wacha tukufunze mheshimiwa Ruto, hiyo katiba hauielewi kushinda Sifuna. Sisi manifesto yetu, nataka niwaambie watu wakiirua, ni kwamba tutaingia tutengeneze sheria na katiba na chama ambacho kinaheshimu maadili sita muhimu ambayo iko ndani ya katiba. Kitu ya kwanza, tunataka kuishi katika nchi ya demokrasia. Hiyo inamaanisha kwamba si ati ukisema kitu mbaya unatumiwa Subaru ubebwe. Wananchi wanaelewa hiyo, kina mama wetu wanajua ile kitu Sifuna anamaanisha nikisema sitaua watoto wenu. Mnaelewa hamuelewi? Yeye na hiyo plani yake ya 2022. Nataka kuuliza William Ruto, nikichukua manifesto ya UDA, page gani inaongea juu ya kupiga watu risasi kwa mguu?
5: Na tukia mbagotigana na ise kari yetu raria etira ondo mwana kadhudheri mana matura maremonde marigisiritie wadiri ya momenje kisikori bunge kia mbere guru ni madhiete na mbere kukuro magiteta nekire marauga ni guturadhitima maturari mama marakoro makere kiria kiriro kia okwe mabunge wa gisiko bunge giki Leonardo wa Mudende nikuwa kutikira atini makoro magitambiru wa dhitimana nikuwa mavote kukoro makiru wa mirira kwa omishim.
8: Kariya ya marauga gutura kwa dhitima niko koreto korego wa konyoga miturire ya nduwenge mano makiri ya nduwezi aramange vata kukuru wa mare ima gutumira dhitima ino na nigeza kwa ambireri ya tabarira na ili aingi koro wa ilisi ya kumatonyeri ya mbesa. Marauga unyiti danwa na dhitima na ukoro ya korego wa kudhonde kira mieke nduwenge ukoro wa mare mako ya andeka na makiri ya gutedhere liye kukura na kudhina ambire kwa matora mama.
9: Matufo ya tongoria matule tere maendeleo kukunundu waruria taruya ninginyai mwana nundu kutina mawero kithira urekaranga mwongi ya kena tino nundu inge kukia dura kia kureri mwongi ya nakwe na mawera maa maanginyagei mwana inge kanda kuika yaani kanyothi angikora ni kanyothi
10: ni muno muno no emaindire kuga tuindire thitima
9: mundu akakanda yaani angikora ni kufingora wira tocho rethira mwana ni ndomu no ithira ona ka na bazi yo ya kuika wira ucho nundu kutina thitima.
8: Mwenge uyo uthiete na mbere na kuga gutura kwa thitima ni ondo koretwe uri wa kuvutia kithomo na njira nene goko ciana itangivota gukorwa iri cia gutwarithia na mbere mathomo maivwai. Marauga ciana nyingi ikoragwo iri cia gusukumwa gutumira utheri wa tukandiri na utheri ure makiuga no koragwa ure wa kuvutia gikiro gia kithomo gukorwa gigikurukirira
10: mazi uga gugu tutaona ganyana tuta jana yega umwaga tutumagira tuta ami akina kulivira ugithira nyamu bate muliviru tuika umwaga
8: Umagekaira mumbunge wao Leonard wa Muthende gukorwa gitigirira matura mama ni marakorwa wando umwe na matura maria mengi gukorwa makinyitithanwa na tungata wa thitimathiini wa muvango wa thirikari wa last mile
10: kwaguna mburiria atongoria ni matuindire thitima
8: methari ya muvoro ya Wimwaro FM bitagwa Wilson Mugo.
5: Na ikundi tiganite kuriogo mwana wadharaka nithi itongoretwe ni gikundi kya Nkyoi nondo mwana kangoto kuriogo wadire ya Mariaini ni marakoro magiteta nondo wagutiganirwa ni ofisi ya murugamiri watumia kaunti rino ni ke Susan Ngugi Mwindu madhiete na mbele gukorwa makioga na wako makoreto makiegwa ndeto shigi ikundi gukorwa ikivoro njeki nwati kwao matiana kora makiona ndeto ta eno mwandiki wetu kanga mwandiki wetu mwoni kanyaga nikewe na rivoti eno no kiindiru
11: ikundi mwanya mwanya siya tumia mtere siya nkio na kango tuwa ndi ya mariani ni matari riti kukuloa watano gwine kakumakini mwajumbu wanto kaka mtia darakani di Susan Ngugi Mwindu kwa lama kugawa data na sera ntele ino
12: kundi ya kwa ndi eka kule nkio uwe kundi kiu ya to tuwa ungani thai kundi tuwa tumia proposo kwa Susan Mwindu kumatoko to madutano na masokio enu akaturagiriria kathiereko ingitwagwa twa muthurani kenda tethagia gikundi gia tumia ni kenda mabota gwiukiriria
13: ari tutije mwindu ana tutana muona nokaturagia wimenire putu amurulire ri miaka 5 kuma rurwa tutana muona bwe na kuma rurwa kwanse turarire akangu turionde kuma kangu tumwango na gakunie guru ndane gwantu mwindu ari nokantu baulagia mwindu ri nontu ne gutoromba ke nini kula jiangavana na jio ututona raino ri no ngavana twa muru la tukamona
11: ni kule maugite nkia yane maandikite proposal siya kuona kana magate de kana mirandi mwanya mwanya lakini matano na masokio
14: na sentu kwimwa shatu sere guko kangoto
12: maandikite proposal ato tevya na wendete mboli leu toko tuma tutona masokio eno anu tumota gira eno anu tundela utuma na utona muona ena tulidikane
13: tubandikile ma proposal lewotikyo banona leu nebeje abaterelelie nikeno na baba kamo lidikane ndi akula eja
11: makiuga mankiomba kugune kana mirandi nono ai matedere lienke yako dhomidia siana siya ona wete dia misiene
12: ya siya tutadia nukirela giamburinu ika gana tori tuka kamageria tuka nyunyaga na hini nge tukenda gia tuka ukire jana si
13: ya raga kweja katulete la ambuli tayua eja naga kanango kutayua eja naga kutege ntutuwe na kiyotu la ino gato kugale uke raga tunenkele noto bolito uwe tutu andrika gale tuka kamageria le uwe
15: na tamburi nwa itu tedi inu siya weteza gia na tuke kamaga ya na tukenda gia tuboli tuka dhomidia na siyo
11: kulingana na obi si ya mojumbi oyo ikundi kadi nambere na kuguneka kulingana na bulema kudi nambere na kutuma proposals yao chuke gamba ngombe mbita moni kanyaga
5: na kukinyava umo dhikiria ni vongo kurangi kila gaturumoka mwavurometo mwadha ikumi ya vitu kendeke kumi na inya ni ingado siya mwanya kutudhura vamona kutuivoka tudi nambere kukura tuyo kuminyidhia mwavuro watore madhiti nambere kukura makiyo mire kuma miena na miena mwavuro mengi nuona siya vandoega madhari mademwe nwati ikiva ndago ya gathai kumine mwana dinasara na rio kuina matemo mamu avuro mbitika kama dhanya junior mirongo kendane hatu
16: namau marai mwavuro mawe mwaro FM waugu marekika nwogu tradi na mbrena ukenyelia mo ni guwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News guwe 22200 eone news guwe 22200 we mwaro FM nyongo ya mwavuro Direkyu negi ya kukiadira ngora ya kwekerira giri ya thayo. Na wesura niegorori ya wendo wangaiva mwena kumudadha ye na nyebo. Vulneporu gambi special. Rosa

0: na tondu kiugo ni kiugitugunaga na gututuria moyo I mwaki wa we mwaro FM ndwana fora niregwo mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenania ndo aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro mawira wa njara ciao nimagakena na mathatu kwe niguo mukago agekaraga ta mudabibo uriyo siaraga muno ari gwa kumusiye.

nyumbani mwa Bwana. Tumukumie Yesu Kristo mudhikiriria wa varevonde ore kure kunde ore ogeto dhikiriria ora to dhikiriria kuvitukira idhimi sia mirongo kenda na idha tuturume mwe ora to dhikiriria kuvitukira idhimi sia kendo geta wa Citizen Digital App ora to dhikiriria na njira itiganite ora to dhikiriria wego wa kumusie ora to dhikiriria wero gendo ore wengarire ora to dhikiriria wendo kare ya kukana wa kunde kuri ore ogeto dhikiriria kuma account ya embo ogeto dhikiriria kuma account ya kirenyaga moranga kuri go mwana wa dharaka ni dhimero koko account ya Nairobi na angenyegia nja ya account ino ya Nairobi na makiria nja na kurasa na Kenya ngevo kawe mwaro jumaviri ino ya mwiso ya mweri wa kanana jumaviri yenginga ya rakuru wageturirikania nondo wa wendo wake atukinyithia vogo tuanjiririe mweri wa January twina mwevoko atene agotwarana natwe na ni atwikite mwevoke kugwetwe ni avotete gukorwa gitutongoria na tugakorwa tugikinyavogo tugakorwa tugiosa kanya gaka gukorwa tukimwirani agererete tugakorwa tugiosa kanya gaka kumwirani thank you tugasoka makiria tukadina mbere gukorwa tukiambara ya rito ryake ngejegia nondo wa gukorwa atutwite matigari make na nigo tukorwe tukithina mbere gukorwa tukimugosha muthenya wa munde mavinda mamone gukorwa gakwe na maundu ma umuthe ni wa miturire no atingai ni akoragwa evo kavinda konde kare atu akora tukimuita kigo giake kyuga gatumuite na ni agutudikireria na ni agutushokeria mavoya meto kivoya kya muthenya wa munde nienda tukorwa tukinyitanira Tino amovango arugambi special kuma kavinda gaka ngenyega madha igiri sia kevoi na nigo tuvote gukora tukimugosha na kumugatha na nyimbo sia gigatoreki karibu sana ni ukambi tavatre mwene miseni miseni itareme vaka miseni itareme dhudhu kanio na nigo tukora tukitwara na mwiso kana kumare ngenyega mwiso madhari madha igiri muthenya wa munthi Tuna prerist wa yondere andondeketu kuma mweno oyo. Kogwa raka yaku ni gukorwa igiguteethia. Raka yaku ni gutumwa ngoro ingi kuvanga raka. That 2102 anjiria na kiugoye mwaro. Na ni ngukorwa ngiona request yako. Karibu sana. Nini mukenu. Nanga sokiria ngai. Gatha nondo wanginyegia. Kiveo kiogima wa mwiri.

0: Yes, kogo mo dekireria ni ne mokeno ne gongo kuiraga na nienda tukore tukinyita ne na nego tukore tukigia na kavinda kamwe kega mono na tuvote gukora tukimukumia na kogo tutakure marigu nienda gukora ngirugura thimu ya komo thenyo mundi wanadio na nego tukora tukigia na mundu umwe uria gukora gitutongoria nevo ya ria kwanjiriria na njere mwangu ve mono na nego tukore tukithi na mvere na muvango wetu wa Rugambi special na kwa namba yako SMS ni 32102 anjiria na kiugo imwaro na nengo kena namba ya kombaria na yo itiana senjia ni 0724256708 kana 0733120399 na nengo kena ngigia na mundu umwe wa gukorwa gitu anjiria muvango wetu wa Rugambi special na mavoya 0724256708 kana 0733120399 na iyo namba iliyo ukuro kimbaririe nayo angikoro nuregwa nurathimitwe na niwirutirite tukure tukinyitanira na mavoya na njire mwangu vi muono akivoi kya muthenya wa umundi tiangoro ngiroria nuriko we rainire kavindare gakam hello okay oni atinikia hello okay tigangoro ingiso kamweno yo ingi kanegene kidogo kadhimo angevo kaitakuwa salama itakuwa nzuri no atinegene ringi kuro ringi ni nondoa 1 2 3 4 aningo kuro ngemenyo uwe mwaro
1: hello
0: hello mwadikiria negwa dhimu ya kwa ina kindu gitagwa inegene na ndise kana ni tukunyita nirane negene ryo mavoyari hati angeria kuvutia kamwe kana twiri avugo mone uri avukaga nione kama itakuwa mzuri bange kurwa tevega uyu muharo alright amuthikiria no kumbitikiria na niguo ngoro inge tongoria na mavoya nondo wa madha thimu yako ni ngororia kathaka ukenge nondo wa kanegene karakoroga kiuma na kugu na gatikoroga gekega muno maturi mako mwena uyu inge na kautiga kwanirithia rendio kauniga kuma thimuri na ni ngukorwa ngiroria kavinda ri gatevara sam tika twetikina tukora tukivoya na ritore ithe na ria mwana na ria mwamutheru nego tuike guo aro kumwa idena mwana na mwamutheru takiambiriria hari una vingo sionde na magana ri monde ma miaka nego tuike guo kama mwamutheru esoria mioyo yetikiaku na umegwati urugari wa rwendo rwaku tekia mwa wako na indo sionde ni kagira na ni ukagarara nthi yonthe ngai mwega na muthingo ni twagucokeria ngatho nundo wa irathimo ciaku nondo awega waku ni waro nondo wagukorwo tugomanitie gikarori giki niva mwana muthikiriria wakuria kundi ari na nigu tuvote gukora tukia na kanya gukora tukia ambararia ritwa riaku na njira ya kuvitukira nyimbo turakora tugikuvoya muthani mwega utukiriria mevya metu maria tugikora tukuvitiritie na mona njira itiganite kwaria gwika na nginyiga gutira muthani mwega reke wendo waku uriotegana tawa mundu wande ukoro gitwegana miturere yetu twavoya mwathani mwega ukoro eva mwana atyo tukianjire muvango yo Rugambi special no twarane na atyo ngijegia muiso mwathani mwega wakire kionde mundu wange koro akiririria na ngoro yake kire kionde wa mundu arakoro age kuvoya mwathani mwega tondo we muivoke ko rikana kumuvingiria kuvitukira wendi wako na twavoya ogo nundu wa Kristo we mwathani wetu ithuonde nituge ni gutwike gum na ritoraide na ria mwana na ria mwamutheru ni gutwike gum.

ninuwanginyegia mumenye na muetikie ateyo ni ondi dhatu gotie kendo kenge ndo mbega na gikeno kiura asharia nga ino wake angekoro wakikova ni ndagika mirongo etano na idhatu na niona madhani mwanje kungadia maana anje kungadia yogo ni ngoro kwanina washi washi mono ni ngoro kwanina washi washi mono maana anje kungadia na design iyo chigandori ya ndovare kwa mwena wadha 2-1-0 tungwe ya vune votungi kura tukiara nidia mwena ole wadha 2-1-0 2-1-0 na kigo we mwaro Father Junior sini mama Clemo kumakurigo Lucas Kianguso rauga maradhi kiri ya mena mso Ken na mama Gaki wimbo wa kitabu cha uzima tukuko mitambo sana nguirire wa ukatene ukikuja mapema na kupanga papo hapo kitabu cha uzima ngwe siria ni rwimbo rune ni akorange siria toaleta something of the sort angikora ndivete tirwimbo ru angikora ndiruvete tie kondararirikana duinitwe ni kwa yeriko.

0: Ni moko moe kuma communication center na ni mosiri wa Nairobi ni siya vandawe gamadhari madha ikumine mwene andage kemwe mama na mwene matemo mamo vronge kutembira ni mbitika kamo denya junior ekadi turari ya itida ondo mwena kadu dheri na matura mingi mare marigi siriti wa diri ya mumenji duni manata angi kanundu wa gutura ditima iturari riao kana maturari mao wakavinda karashi ondo raga ni urama shoke na vuva mateta mao marakono makimere kiria kwe mbunge wagisiko bunge giki Leonard wa Mudende ni kiria marauga ni akuretu wa kiriga ni onyogu wa kavinda vovo wake kukuruwa merite kumekira dhitima kavinda ga kambini ndirum
1: kariya ya marauga gotura kwa dhitima ni kukuretu korega wa konyoga miturire ya nduwenge mano makiri ya nduwethi are mangi wata kukuruwa mare ima gotumira dhitima ino na nigedha kwa ambireri ya tabarira na ili ya ingi kuruwa irisi ya kumatonye ya mbesa marauga kujiti dhanua na dhitima na kukuruwa ya korega kudhonde kira mieke nduwenge kukuruwa mare mako ya ndeka na makiri ya gotetheriri ya kukura na kudina ambire kwa matora mama
2: na tofo ya tongoria matore tere maendeleo nundu waroria taru ya ninginya imwana nundu kutina mawero githira urekaranga mongi age na thinundu inge kugiathura kya kurari mongi na kwa na mawera ma manginya ge imwana inge kanda kuiga yani kanyuthi ange koro ni kanyuthi
3: ni muno muno no maendire kuga thindiro ithima
2: mundu akaganda yani ange koro ni kuvingora wera to jore thira imwana ni ndo muno ithira ona na vazi yo ya kuiga wera jo nundu kutina thitima
1: mwenge uyo uthiete na mere na kuga gutura kwa thitima ni ondo koretwe uri wa kuvutia kithomo na njira nene goko ciana itange vota gukorwa iri cia gutwarithia na mbere mathomo maivoi marauga ciana nyingi ikoragwo iri cia gucukumwa gutumira otheri wa tukandiri na otheri ure makiuga na ukoragwa uri wa kuvutia gikiro gia kithomo gukorwa gigikurukirira
3: maciuke gugu tutonaga nyana tuta ciana igika umwaka tutumagira tuta ami akina kurivirwo githira nyamu bate muriviru twika umwaka
1: Leo magekaira mumbunge wao Leonard wa Mudende okorwa gitigira matura mama ni marakorwa wando umwe na matura mare mengi gukorwa makinyitithanwa na tungata wa thitima thine wa muvango wa thirikari wa last mile
3: Boguna mbulia tongoria ne matuindire thitima u
1: Medhari ya muvoro ya we mwaro FM bitakwa Wilson Mugo.
0: Na ikundi kuriogo mwena wa dharaka nithi makiria gikundi kia nkioi ondo umuna kangoto wadide ya madi ya ini na oni marakoro magiteti ya mubunge muruga miriri watumia county rino Susan Ngugi nikida marakoro makiuga ni utika niri ya ikundi mwena oyu mara niriti na mwandiki wetu mwoni kanyagana kia kakoro wakitu variri ya rivoti ino
4: ikundi mwanya mwanya siya tumia mteresi ya nkio na kangoto wa ndia mariani ni matari riti kukoro wa watano gwine kakumakini mwajumbu antoka kaunti ya dharakani li Susan Ngugi mwindo kwa makuga wana hata na sera ntele ino
5: kundi ya kwa ndi eka kule ya nkio uwe kundi kiu ya to tuwa ungani thai kundi tuwa tomile puroboso kwa Susan Mwindo kumatoko toma tutano na masokio enu wakatora gireria kathieleko inge tuwa wato modura ni kenda teda gya kundi gya tumia ni kenda mapota kwe ukereria
6: ari to tije mwindu ana totana muona nokatulagia we meni reputo amurulire ri miaka 5 kumarulwa totana muona bwe na kumarulwa kwanse turare ri akangu turionde kuma kangu tumwangona gakunie guru ndane gwa ntu mwindu ari nokantu baulagia mwindu ri nonto ne agotoromba ke nini kula jiangavana na jio uto tona raino ri no ngavana to amurula tukamuona
4: ni kule maugite nke yane maandikite proposal ya kuona kana magate de kana mirandi mwanya mwanya lakini matano na masokio
7: na sentu kwimwa shatu sere guko kangoto
5: wandikita proposal wa tutedia na wende tembori leo toko tuma tutona masokio eno no tumota gira eno ato ndira gutuma tutona muona ena tulidikane tubandikire ma proposal leo tike banano banona leo ne beje ba abatererie nikeno na baba ka muridikane ndi akura eja
4: makiuga mankiomba kugune kana mirandi eno no ai matedirie nke yakuthomithia ciana ciao na wete dia mesiene
5: ya sia totadia non kireda jamulinu ikagia na twori tukamageria tukanyunyaga na ringi tukendagia tugeukireria na si
8: keraga kweja gaturetera mburita iwa ejanaga kana ngoko taiwa ejanaga gutegento twina kio turainuga tukuga riu keraga tunenkere no tuburito uwe tu twandikaga ri tukamageria riu we
9: na tamburinu aitu tedinu sia gwetethagia na tugikamaga ya na tukendagia tuburito tukathomithia nacio
4: kulingana na obisi ya mujumbi oyo ikundi kadi na mbere na kuguneka kulingana na bulema kuthi na mbere na gutuma proposal ciao chuke gamba ngombe mbita Monica Nyaga
0: Rivoti yega kuroge tuwe kila gaturo moka matamometo maamovro madhai kumine mwe ya vitu kenda kika idadatu dinasara ni matemo menge ni mbitika kamudhenya junior
10: Ugume kikete ni gutura kwevolera mo na mahu marai matemo maamovro mawe mwaro FM ni gukwegwa tira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungo ya movro Mekonyere e kumengeye Mwote utike nukinge gana nye mekonyere wangita kuma kaontiri ya embu Gokongita ira konywe kewe kanginyege

0: twaranirie tuthomithanie tumureke ngatheti na waguo tucire mengi megi bruri na tuthome
1: tutage mawira metu na kindu gisikene ta determination
2: ne
1: gutunga ta na ngoro yaku yonde tondu kiuni kiwe na kemo thenyo ati mundu akiuma vau
2: yes
1: arengwa vaya volire tikuma bwana nda gutura kwa ni muruku thuru nu ambire gukanduka
2: yani wana mwekalire nthe nake vanini uguo akwirire na uruga rwa muri akarano amundi rwa corona
3: na vimoria munene wanandwe vau ni ati ma MCA ni marothire kaloku arrangement tondo today tigoti watho wako matu wa the patrons na kumanengera but ni makorogo mai na the upper hand ya kumenya mirandi ili egekwa indiyo kuwa mirandi indikega ukae kuwea teta kwa ya ngava na kuwe vandu ndane rewa
0: madhama na makodondeka kila ukugi ya kuwa mwenge ya mwana inti na yo inga kuvakanya kamu gambua kukugwika
4: na mariki ya chari yote maragi jokwa mishara minene nongi jimjiyaldi matiwe kia jokwa
5: kwenda muri monte akorwana wa mega kwano wa kawa kwano wa ndigo akorwana mbeza mu bukori
6: kwati kwa hali yetu mu jubeto mu juben o ma o ma tutiga pitina mu juben kwa kuro ya korona si ana ni kijo ma kapona mwana akorwana o mota ti agiri ko ni mwana ni wale wa korona agiri da tukana
0: itanya yetu ni gutigirira no atokirwa ni uri bururi urega riura wa muthenya ni wa muthenya kira ukoa kuma dinasara ginegeza inya sia kira ukoa muri dimboya na wanja wanjiro.

Yesa rumboro wetagwa ni roso Yesu wangu Roki umagara mitambore Rune Tony Evans Kibeta Family and Friends Naruandi kituni Edward Keda roso Narumboro wegaro akoro roge tukinyiriega madhari mwadha ikumine mwe Yave tukiendagika ikumina inyanya Na mudhikiria nembisi kiumia kithiru tutia kura tukiara niria Ninaaragia na student kogu mudhanyo wa mudhe ningu kugiria kukuru angigia na andagika nyingi Munona nienda tutonye dhini waki ndugita kwa mwaki Note mbire ya vugu mbitikiria ningoro ngin tambura andu mega na undu muna vugu mitambori Santi sana Tionya mbiriria na goku guru ngu kidogo Tondo mare okini atigiririte vugu Uyora mbirite uimuaru kamu denya fada uko fiti miniko salama Ndakira rimboro wa mitara kwa ya Lebanon Tuigwe na ndu ya ngoma Elisavani muridhi wairato Felista wanjira KB na wanja ni wanja wa ugweri thank you muna wanja Uimuaru hello good evening Father Junior tumsifu Yesu Kristu How was your day my day was nice I'm getting you loud and clear Mitambo iko poa. Naomba unichezee wimbo wa alfajiri ya kupendeza. Tusikize na mashabiki wote kwa mitambo. Have a nice evening and another new week. Ushini mundu wete kwa Sony. Kuma kurigo mwana waru kila. Thank you mwana mundu wete kwa Sony. Hai kama dhanya karibu kwa show. Niko poa. Nikiwa kivote. Nataka wimbo wa ya kureondu tete. Nikuraya. Ushini mundu wete kwa Karimi. Thank you mwana Karimi. Wimbo waro. Bikra Maria Mwana. Wa Mungu kweli ulizaliwa pasipo kuwa na dhambi tunaambira nuriko ni Dorothy ambira ni Dorothy umita kuriko mwana wa imbo thank you mwana doti nundu wa kukuruwa we mitambori na nienda tukuru tukithie dhini waki nugita kwa mwaki wa we mwaro na nirenda tukuru tukithie na rumboru ya vogo rumite kuriko St. Joseph mukasha mbirori rumboro itagwa kyogo kyogo kyogo kyogo haya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya tiga mone mbona wananifanya hivi sasa ya ya ya ya ya mbona wananifanya hivi sasa okay masini ndongembe kogwa nawe niko tenda Right, okay, right. Tukua ati wana wengi kuru ati mbugi ugo mwono kuungira. Note ni sawasawa, thank you mwono. Inione tendo miridi ya mwono etagua. Alright. Mundo etagwatia Angela Kage arambiri terwimbo ru itagwariri okay sawa Angela Kage na pole sana najua kuna pali tulipatana sasa mimi sikuwa na radanisha isino ino mitandao da shingi bisa sienyu ni changanyaga mundo da shingi riria rutu wasemania na Bage, ndirakura adanisha, take time kidogo because ru mitandao na ambisa dhasi inge tuwase mani ugo dhasi inge mbisa wavori roe munini, dhasi we mukenu mono but it is what it is, asanti sana, ningu kurongi kudake request ya kukavindari gate

Thank you. Rwimbo runi rwimbo rongenagia na tamaka kwe mundu aukite kwe nage ni moka kongenera avuga muvangori wa rugambi mundu akinekara side area tu akinaga ndararie tu arenda kuona ri anduthaga rugambi no kiria gikoragwo gikithie na mbere na tikwa ni ngoragwa ni no thunutu uga uka tutukuro tukigosha nawe tuwe mweno ria wengi utakwenda kwari ngenyegia na ando I'll appreciate for the company ati akimbori angaru imbururu korogore rwambirure ajia ngo namwe ajia ajia Tinda hivyo. Vauri atendore resionda imu menye imu etekie na neguwa imu gosage. Tumusifu Yesu Kristo. Nidha ikumi na imu ya vitu kenda gika mirongo ili na mogu wanja. Mbeti kiria tutonya dhinu wa rugambi. Special mwaki enyewe enyewe. Tuegu wenga ya renda tuegu watia kivuwa ike mudanyo wa munde. Na njire mwengu vimono tuke na kura tuke dhina mbele varia kana kura wivakuvi na kinduge itagwa evukuri yaku rugura evuku ili itagwa dhavuri kiongo kia mirongo kenda na mwe ngiso kiri evuvuwa sekendi mirongo ena na inya gina kuila turadho makuma vaa.

mboro ichagwa Ariame oke aninyo nete Yese modhikiri ya tiango sokiri ngado siya monya nondo wa company yako Nondo wa gokora tunyita nete na mweva mwe Nimbisi kuina imoshiari kutinda na vota gokora wangidhaka nondo wa madha Chigambuge ni pole sana Angekora ndina vota gokora wangidhaka kendo gita kwa request yako Nwati na ingu gani na geria muno muno muno muno Na tigara na request wasi ya kinya kindwe kumi lakini na gira geria Ando wakuri kumuna wadha te 2020 tena kiko imoro Wanamu mure engi asanteni sana Kidake tumu asante sana Niona mutumia angadha haru eruiti kwa wenge Lakini nukombe tikiria mudhikiriria Tuwekire first up mudhenya wa umunde vugo Tukina semania njumaviri ukitega kuro njumaviri njero ya mweri Na tukirikiriria mweri na tukiambiriria musedo tukuro tukivoya ngai mwene nyaga Adina ambere kukuro agituradhima Adina ambere kukuro agitumenyerera tuweva mwona misi yetu Na tudina ambere kukuro tukimuivo kama unduri monde Tondo tugire Angikuro nituramenya Ndo ili esi yonde mbega dayo wanavamuona gekeno si umanaga guike Tiga tumuete kie na tuvore rengoro Mudikiriria tulikiri na idu onde tuinangado Ya kunga idhe kivoti onde nundu ama ondo mare monde watuika Nalitore idhe nareamona nareamu mudheru negutuike go Ngamonde la kivoi kiega kivoi kiradhime Na kiumia kina andadhime siya mwene njero Mavinda monde mukariri kana ne mwende te goodbye God bless you nangaye wa moyo adina mbere gukorwa akimone kanira Up next ni muvango wa kianjanjane na mzee Big G no tembere ya vugo ne matemo ma movoro vomona imenyidia ile kinyiri temeda yetu ya imenyidia

0: ugumekekete ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Ni daigere ya vitu kienda kikemwe mama ni matemo mama ovro. Governor wa county ya Embu sisire mutitu ambarire ni auritie mwingi wa county ya Embu wa kuroma kimovaiti na ringi ya kutunga tadhini ofisi ya governor na ni guavote ukuroa akivingi ya maondo matiga nite maria vangirite mwingi wa county ino auritie kuriko mwono waga kwegore kisikori bunge kia Manyatam.
2: Akire kanidhari wa ACK St. Basil mwena wange kwegore governor wa Embu nikisi mbalide au gita kavindari gaka otetino dhite onko kenyita dhinga uko vuli watu wana kaunti ya Embu kwe navata ateti kukua magetu wa hizi siyasa siya dhayo yeso itaina urumi na kusambiri ya tongo liare engi no watu wa mundu endi ya kione kigianke nigo mwingi waka kwe na matua maa tongo liare ya marenda.
3: And let's not make sworn enemies out of politics, because politics comes and goes. Totise kauku inge toga atongana.
2: Wanakuna ewa au wambalili augite siyasa tiyodho na ukulia mwingi wa kaunti ya Embu. Ukuru wa maina mutugu au kwa makirira atongolia. Aleo makavota au kwa magi sunjiria vendri ya kaunti ya Embu. Makiria siyasa alesi ya kevorori.
3: Nangaida ise, ruwa natutia ise tukavye siyasa alesi usiendi ataivo. Na siyasa no iradie mandue. So, let's not make enemies out of politics. And let's not make sworn enemies out of politics. Because politics comes and goes. Totise kauku inge toga atongana.
2: Agukumbali ya getumina mwekeo ugotari ya Cristiano Akanidoyu maundu mani ya uzirikari yake ya kaunti ya Embu

Mudhikiriria ni kavinda kenge kega gagukorwa tukimenya imenyithia iria ikinyirite metha yetu imenyithia ya kameme ka wimwarum twena kieva tukimumenyithia gikuo kia Mr. Joseph Njiri Elinja ne gikuo kia Mr. Joseph Njiri Elinja wa Mosonoke Village Kidhimo location kile kionekanire muthenya wa Jumatano ya tariki 19 mweri wa kanana mwakari wa 2023 rari muthuri wa mutigiri Tabitha Rugoro Njiri vava wa mutigiri Annette Karimi Magu Njiri wa CBK na Martha Joki Njiri father-in-law wa Henry Njero na Molly Mukami. Rari uma wa Ron, Lynn Robinson, Gideon, Lavi, Michelle, Nate, Jesse, Joy na Twingi Twingi. Rari murwangina wa Cecilia, Alice, Kingaru, Charles, Shedrach na Virginia. Rari murumiriri wa kanitha wa ICK Mosonoke na muthuri wa Kama. Mavoya na mivango ya madhiko radhie na mbere musie gwake Mosonoke Kivoe. Mwiri ukaruto nyombari ya kwigamiri ya Gakwegori Juma ya tariki inya mwiri tuthiete wa kenda mwakari uyu wa 2023 egongo na rigakorwa rikanithari wa ICK Mosonoke Kivoe na vuva madhikoni gwake ngai amove kivuru kwa kiega gia tene na tene nigutuike gwo twena kieva tukimumenyithia gikuo kia Philemon Jitu Murwa Ndovoi ne gikuo kia Philemon Jitu Murwa Ndovoi arari muthuri wa Lea Rwamba na mutigiri Trufena ngai arari the wa Tabitha Majre Julius mutigiri Joyce David Ekira Susan Rispa mutigiri John Dorothy Ezekiel Modoni Naomi Ireri Isaac mutigiri Njoe na Wanja aratigire Toma twingi na tusoko twingi mavoya na mivango ya madhiko nirathi na mbere musie turarire akathera gisisi sublocation Runyenges wa muthenya kwambiriria thaa kenda na igongona ria madhiko ni gwake musie muthenya wa Jumatano ya tariki 2 mweri tuthiete wa kenda mwakari wa 2023 kwambiriria thaa inya cia kirako vuro kadhayo Philemon Jitu Murwa Ndovoi Vandore va memeri kionde ya kamemeka wimuaro FM kavinda gaka karito. Otigitwe ni mwendo waku nora kuroki vitu kira mavinda mama marito. Turavo yangai wa moyo. Adinambile kukuro wake muumiriria. Na kuroe akivari onde marikiti ukuro magitutiga kivuruko gitadiragamu.